te ariki, kuri no ki to hoaranga tira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hono tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora. Kia koutou te hunga ora, kia tūtangata tātou katoa.